0: ήχο. Κόμα ονούκου είναι απρίμανα.
1: Μην ακούει κομούχιου κάχα.
0: Κάου επένα. Ήρουν μου άλκα είτε νούκου κουε κοιτο κάινα. Κοιτο φάναι.
1: Hei aha maa ki taku whānei. He mei mei tāima noiho.
0: Me noho koe. Maa koe pātai anō kia tahi.
1: Kei te pai e henui aku ho.
0: No te Tiriti, ne?
1: E he, no te Sheraton. He paku waina, hei whakareka i te miti.
2: E hoa. Kei te pēhena a mātaitai.
1: Ai, kare. Ware ware iau.
2: I ware ware iau koe. Pē ai koe ware ware ai.
1: Kia tau, kaua e pōnāna. He māma anō iho ki te tinu.
2: Ai, koe pāhe kara te mīti pōkana.
1: Kai pōaka. He mīti burgundy tēnei. Māma mō ngā tangata pēnā i a koe nā.
3: Wai hoa mangu. Koe ake te mōhio hehahana mahi?
1: Arā te kōrero. He rite te tunu kai ki te ai. Kaua e pāwhai. Purari rango.